0: Zenbat ebora ikusik gabe, zenbat gau, zenbat lau, eta etazu galde, zaira zuzer berri, nola dau, eguneroko tasunaren irudi hau, bilatzen zaitu gau, namar urteko hau, zaunka kanatoz, diru munipaltzau, kopatik hartzen, fenomenoz, beti zuen alde, eskutik elduta daude raptarrek alde.
1: Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik beratak, gora beti, hainbat futura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa, ametsak lortzeko konpromesua, txutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea, zuzena zurea, bezalauten kontrako joka bidea.
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat, kapitalaren menpeko mundunetan, handa jabedun baina gutxi dira, zer, hemen ikitxa, erregaldetik, nola, bilotxe zitatea siniesten, txemat urteko txabarruan, ikotago gorutxiku kutxa.